0: шийж 20-р зууны ихэр Далласын хөвөнгийн бирж дэлхийн хамгийн том захуудын нэг болж чаджээ. Харин 1930 онд Зүүн Техасын том газрын тосны орд илэрснээр Даллас хөрөнгө татсан газрын тосны салбарын маш том төв болж өссөн байдаг. Дараа нь дэлхийн 2-р дайны үеэр болон түүнээс хойш онгоц, цахилгаан хэрэгсэл, автомашины үйлдвэрүүд нэмэгдэж, хотын эдийн засаг улмал тэлсэн байна. Далласын өнөөгийн дүр төрхийг хамгийн тод харуулдаг зүйл бол тэнгэр өөд сүндрэлсэн өндөр барилгуудтай төв хэсэг юм. Тэр дундаас Реюнон цамхаг хамгийн их танигдсан бэлэг тэмдэг нь болжээ. Энэ цамхагын ажилтны хэсгээс хотыг бүх чиглэлд тойруулан харах боломжтой бөгөөд Далласын хамгийн танигдсан байгууламжуудын нэгэ гэж тооцогддог байна. Шөнийн гэрэлд бөмбөлөг орой насхад Далласын тэнгэрийн шугам шууд ялгарч харагдана. Тиймээс энэ цамхаг бол зүгээр нэг өндөр барилга байгууламж биш. Харин хотын өөрийнх нь өнгө дүр төрх болж үлдсэн бэлэг тэмдэг юм. Гэхдээ Далласыг зөвхөн бизнес өндөр барилгуудаар нь төсөлж бас л болохгүй. Энэ хот соёлын амьдралаараач маш хүчтэй. Далласын урлагийн дүүргийг улсынхаа хамгийн том үргэлжилсэн хотын урлагийн дүүргэ гэж тодорхойлдог бөгөөд энэ бүс 1984 оноос хойш хөгжиж өнөөдөр музей, үзэсгэлэнгийн танхим, тоглолтын тайз, цэцэрлэгт хүрээлэнгүү төвлөрсөн томоохон орон зай болж чадсан юм. Далласын нэрийг дэлхийн даяар гонигтайгаар мөхөссөн нэгэн газар бол Дели Плаза. 1963 оны 11-р сарын 22-нд Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Жон Кеннеди яг энэ хэсгээр явж байхдаа амь өргөцсөн бөгөөд түүнээс хойш хот олон улсын анхаарлын төвд оржээ. Гэхдээ Даллас зөвхөн тэр эмгэнэлт дурсамжаар үлдсэнгүй. 1974 онд Даллас Форт Уэртийн олон улсын нисэх буудал нэгдснээр бүс нутгийн бизнес улам тэлж, хот өнөөдөр санхүү, эрүүл мэнд, худалдаа, тээвэр, өндөр технологийн том төв болсон байна. Далласын хамгийн сонирхолтой чанар нь түүний дотор хит хитэн өөр хот зэрэгцсэн байгаа мэт мэдрэмжийг төрүүлж чаддаг төршин. Нэг талд нь 1841 оны суурин, төмөр замын түүх, хөвөн ба газрын тосны өнгөрсөн үе бий. Харин нөгөө талд нь шилэн өндөр барилгууд, Реюнон цамхаг, орчин үеийн урлагийн дүүрэг, томоохон нисэх буудал, шинэ эдийн засгийн химнэл харагдана. Тиймээс Даллас бол өнгөрснөө мартаагүй мөртлөө зөвхөн дурсамжаар амьдардаггүй хот юм. Тэр бол хөдөлмөр, худалдаа, шинжлэх ухааны дээр өөрийн нэрийг бүтээсэн хот юм аа.
1: Радио Атлас. Та Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг Сэлэнг аймгийн төв Сүхбаатар хотод 88.3 дэлгэнаар сонсорой. Радио хөтөч та асуу. Бид тодруулъя. Сайн байна уу? Илэг хөглөлт гэдэг их ярих юм аа эмжээ. Энэ өвчнийг яаж эрт илрүүлээд илэгний өрөвсөл хатуурл болохоос яаж сэргийлдэг юм болоо? Радио хөтчийг 3 гал нэгдсэн эмнэлэг хүргэж байна. Сайн байна уу? Гурван гол имлгийн Ярам клиникийн доктор юм жундар маань таны асуултанд хариулъя. Илэг өөхлөл гэдэг маань нэслүүний дэвжрэлтэй холбоотойгоор илэгний эсийн 5-аас дээш хувьд нөх өрөмтл үсгийг хилдэг байгаа. Шимтжилийн илүүдэл, нүрс ус өөх тас ихээр хэрэглэн, цуснах сахар, чөлөөт өөхний өвчлөл ихсээд цаашлаа жин нэмэх нэслүүний дэвжрэл үсэх эрсдэл болдог. Нэслүүний дэвжрэл болсноор өөхийн эд болон булчингийн эд идэх сахарын шингээлт буурах, өөхийн эд триглицерид задрах үйл явцыг бууруулдаг. Ялангуяа таргалтай, чихрийн шижинтэй, артерийн даралт ихсэх өвчнөд цусны холцрын хэмжээ өндөр зэрэг нь ботин солилцооны эмгэгтэй хүмүүсийн донд энэ эмгэн төгөөмөл тохиолддог. Энэхүү эмгэгийн үед ямар нэгэн шинж тэмдэг зовоор илрэхгүй байх нь илбэг байдаг. Илэгний өөхлөлт нь илэгний өрөөсөл, соривжил, таарчлаад илэгний хатуурл хавдар үүсэх анхдагч хүчин зүйл болдог байгаа. Өнөө үед дэлхийн олон орондод илэгний өөхлөлт нь эрүүл мэндийн гол асуудал болсон бөгөөд өвчин үүсэхэд нас хүйс удамшил бас нөлөөлдөг байгаа. Хэрв та өөрийгөө эрсдэлтэй гэж бодож байвал дараах зөвлөмжийг өдөр тутамд хэрэгжүүлэхийг зөвлөж байна. Жингээ зохицуулах, илэжилжнтэй бол жингээ асах хэрэгтэй. Өдөр дор хаяж 30 минут тогтмол тасгал хөдөлгөөн хийх, хоолны дэглэм дэх өөх тасны хэрэглээгээ багасгах, өөх тас ихтэй хоолыг багасгах, хит их жүүс, проктозоор баялаг хийжсэн ундаа ухас залс хийх, өвчин гэрт илрүүлэхийн тулд дэлхийн өөхний эрсдэлт хүчин зүйлсийг мэдэж, жил бүр үзлэг тамрагдах нь чухал юм аа. Жил бүр хөвлийн хат харуулх нь илэгний өрөвслийг үнэлэх, илэгний пермент, цуснах сахар холестериний төвшинг шалгуулах замаар эмийн сонголтыг зөв хийхэд хүн болдог тул та дотрийн нарийн мэрэгчлийн эмчийн зөвлөгөө аваарай.
2: Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл 3 гал нэгдсэн эмнэлгийн 7113344 дугаард холбогдорой. Радио хөтчиг 3 гал нэгдсэн эмнэлэг хүргэлээ.
3: Дэлхийн монголчуудын эмжил радио 88.3 энэ цагийн онцлог цаар хүргэе.
2: Хэрвээ танай гэр офицер цайзад байдаг бол танай гэртээ хамгийн өр, маш сайн чанартай Lace Up англи хэл сургалтын төв, сурагчдын амралтад зориулан олон улсын жолли хөтөлбөр суурилсан анги, гадаад багштай ярианы ангиудад шинэ нэлсэлт авч байна. Хэл шинжилгээний мастер багш нарын баг, олон улсын стандартад суурилсан хөтөлбөр, 1-7 хоногт олон цагийн хичээл дээр 1 ангид ердөө 12 сурагч суралцсан. Утас 7-7-20-7-7-20-7. Швейцарийн Сандос компани Linux амьд ашигтай бактери нь гидсний эрүүл мэндийг дэмжиж, суулгалт, гид дүүрэх, өтгөн хадлтын үед хэрэглэхэд тустай. Аялалд явахдаа суулгалтаа сэргийлэн Linux-ийг сонгорой. Утас 1800-1883, 1800-1883. Ихтарын худалдааны төв таны өдөр тутмын хэрэгцээ нэг дор. Дэлгэн нуурын хойно хоймор төвийн зүүн талд байрлах их тойрог худалдааны төвийн 7-р давхарт фитнес, өсчин, гоо сайхан, жолооны курсгээд бүх үйлчилгээ хамгийн хямдар нэг дор байрлаж байна. Их тойрог худалдааны төв таны хэрэгцээний цогц шийдэл. Утас 8089-60-69.
3: Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3 энэ цагийн онцлог цаар хүргэлээ. Зартай холбоотой дэлгэрэнгүйг 77 техник 1941 дугаараас лавлнаа.

0: хөнгөөр уулт юма гэж боддог. Учир нь аялал бол шин мэдрэмж, шин туршлага, шин урам өгдөг. Харин тэр аяллыг санхүүгийн хувьд илүү ухаалаг төлөвлөх боломжийг Ариг банкны аяллийн хадгаламж бүтээгдэхүүн санал болгож байна. Энэ бол хуримтлалаа бодит боломж, бодит дурсамж болоход туслах шийдэл юм. Энэ хадгаламжийн давуу тал нь жилийн 14.2% хүртэлх өндөр хүүтэй байхаас гадна аялалтай холбоотой олон боломжийг нэг дор багтаасанд оршиж байна. Тухайлбал Тэнгэр Трэвэл, Газар Чин, Ориг Трэвэл, Монгол Аялал зэрэг хамтран ажиллаж компаниудаар хөнгөлөлттэй үйлчлүүлэх эрх, хүүгийн хөнгөлөлттэй нөхцлөөр цалингийн зээл авах боломж, мөн 5 сая төгрөг хүртэлх олон улсын кредит картын эрх багтаж байна. Инснээр та мөнгөө зүгээр нэг хадгалж байгаа биш. Ирээдүйн аяллаа төлөвлөж, өөрийн мөрөөдлийг бодит болгох санхүүгийн суурь бүрдүүлж байгаа хэрэг юм. Мөн энэ бүхнийг салбар дээр очихгүйгээр Ариг онлайн аппликейшн ашиглан онлайнаар нэх боломжтой. Монгол улсад байгаа хэрэглэгчид хаанаас ч хадгаламжаа нээгээд аяллийн хуримтлалаа эхлүүлж болно. Хуримтлалаа дурсамж, мөрөөдлөө төлөвлөгөө болох юм. Ариг банкны аяллийн хадгаламжид нэгдээд аригтай хадгалаад 100 сая эзэн болоорой. Урамшуулалт аянд давхар оролцоорой. Радио нэг дуслыг аригтай хадгалаад 100 сая эзэн болоорой. Хадгаламжийн урамшуулт аянаас хүргэлээ.
1: Дэлхийн монголчуудын МGL радио 88.3-ыг Өмнө Говь аймгийн төв 70 задгад хотод 88.3 дэлгэоноор сонсоорой.
2: Та яг одоо 4 зөгийн шуугаан нэвтрүүлгийг сонсох гэж байна.
3: Монголчуудын эмжил радио 88.3 дэлгэн дээр сугаат харуулан сонсож буй эрхэм таны энэ өдрийн амар амгаланг дахин айлтгая. 7-1 бүрийн даваагаас баасан гарагийн яг энэ цаг мөчөөд радиогийн 2 дугаар студиэс шуугах тусам нягтал гэсүрэтэгаар 4 зүгийн шуга нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд хүрдэг. Яг одоо Улаанбаатар хотод 18 цаг 13 минут болсон. Өнөөдөр 2026 оны 6 дугаар сарын 17-ны Лав гаргийн 4 зүгийн шуга нэвтрүүлэг эхэлж байна. Студид хөтлөгч Анжигаа, гэрлээ, за найруулагчаар Эрдэнэ Мөхнөр ажиллаж байна. Орой минь түргэ.
4: Орой минь түргэ.
3: За нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар урамлын гаралтай шим тэжээл өндөртэй Нунтаг хоол Viper Fit. За мөн онцгой хамтран ажиллагч төгсрэглээ, төгс ажиллагаа, Тоно Талга Construction хамтран ажиллаж байгаа баярлаа. За өнөөдөр чи таны мэдээгээр эхэлдгээ. Шуугуулхад бэлэн үү?
4: Жинхэнэ шуугуулна.
3: За шуугуул.
4: За ингэж байгаа хоёлаа ер нь бол ингээд нэг юм тент баяждаг тухай нэг байн бай ярьдаг штэ нэг жоохон байсан чал тент нэг тийм юучгүй байсан хүн гинт амар их мөнгө олдог те. За энэ тухай мэдээ одоо нэг орж иржээ.
3: Энд чи одоо шилийн татуулдаг мэдээ штэ ер нь ол.
4: Би сая мэдээг уншчих үгүй гарсан штэ. Яв шээчэд ирж байгаа юм штэ. Яс амар шүү. Энэ бол бүр амар.
3: За.
4: За, Тайландд болсон нэгэн аавын тухай мэдээ сошиалд яг одоо бол шуугаан тариад иж байгаа.
3: Аав нь нас орсон чинь амар их мөнгө өвлүүлсэн юм уу?
4: 60 жил ханьсан хань мэдээг үйсэн гэд боддоо.
3: Тэр дарсан мөнгө юм уу? Яа, бас лээ. За.
4: Хатгалам зээлийн харшаа цаашаа нууцлал сайтай үгүй байж. Эй, за Тайландын удаан таны гэдэг мужид нэгэн гэр бүл аавыгаа нас барсны дараа гэрийнхний эд зүйлсийг янзалж байгаад санаанд оромгүй зүйл олсон байгаа юм.
3: За.
4: За юу олсон бай гэхээр багаж хэрэгсэл хадгалдаг төмөр хайрцаг дотор багажны хайрцаг дотор нь.
3: Аа.
4: За энэ дотроос нь 101,840,000 baht 1,840,000 baht буюу манайхаар ойролцоогоор 202 сая төгрөг.
3: 202 сая төгрөг юм уу?
4: Иш. 202 сая төгрөг гэдэг чинь нэг бүтэн 3 өрөө байрны мөнгө шүү дээ.
3: 202 сая төгрөг үү? Одоо анжи цаан чинь бөө зүгээр тэр бум тэр бумаар 3 тэр бумын хаваас магаас.
4: Болчих. Болчих. Тэгээ тэ хоос сууж байхгүй юу 202 сая голч итэн тэ
3: үгүй гэхдээ нөхөр өртөө тэ өөрөө бол ингээд тэ яг ингээд за миний тэн тим юм байгаа шүү миний хүү аваарам аваараа гэгүү хилч чамжаагүй л өнгөрцөн юм бэ тэ аа за
4: гэхдээ хөрх амт нэг хактар далд нугаагүй л байгаа аахгүй
3: тийм байна тийм байна
4: 202 сая төгрөгтэй тэмцэх бэлэн мөнгө гарч ирсэн заяа
3: за
4: За талигач өвөө бол төмөр хайрцгийнхаа хэлбэрийг өөрчлөөд дотор нь мөнгөө нууж хадгалдаг байсан баг юм.
3: За.
4: Гэрийнх нь хайрцгийг онгойлгоход бөө бөөнөөр багтсан мөнгөнд дэвсгэртүүд гарч ирсэн.
3: Яаж энэ миний хайчаагүй юм те?
4: Начиг салгасан амтэн бол төмөр хайчихсан
3: шүү дээ.
4: Үүн дээр нэмээд 15 грамм орчим жинтэй алтан зүйл төртөл байсан гэж байна.
3: За.
4: Тийм. За 78 настай Ин Сайндонг Тайландын тариачин өвөө амьдралынхаа ихэнх хугацааг газар тариалан ирэхлээр үхэр, одос үхэр маллаж өнгөрүүлсэн ийм хүн байж л дээ.
3: Оо, тариач үений хувьд бол энэ ч бастар их мөнгө байлгүй яах вэ?
4: Тэр мөр нь үгүйгүй.
3: Аа, за за за за.
4: Ер нь энэ хэмжээний их мөнгийг хадгалж байсан гэдэгт нь бол гэрийнхэн ч итгээгүй гэж байгаа. Яаж ийм их мөнгийг энэ хүн олсон юм бэ? Бүүм гэдэг.
3: За.
4: Зайлуул хөрх юм уу өвөө бол гаднаасаа ингийнлэг пермэр нэг юм өдр хоног өнгөрөж байгаа нэг юм өвөө байсан байгаа юм л та.
3: За.
4: Тий. Хоёр идэхгүй, хоос оонохгүй, тэгэл нэг юм нэг өөрх энэ цөм даацын тариачд чинь бол нэг юм шарвараа өмдөттэй дэгүүрэ бараг нүцгэн шахам тэгэд нэг юм сэрсэн малгатай тэгэл амьдралынхаа дуршидныг гангалж гоодохгүй ингээл яваад идэг штэ.
3: Ийш нөгөө мө ихнэр нь нөгөө мөнгөлүүд чинь ингээд хоёр гэлгар утанд туугаад хийцэн уйлаа сууж
4: ингээд. За. Ер нь энэ хэмжээний их мөнгийг хадгалж байсан гэдэгт нь бүр гэрийнхэн ч итгээгүй гэсэн штэ. Хоёр идэхгүй явжгаад гэр бүлийнх нь түүнийг хөдөлмөрч даруухан за мөнгөний талаар бол баг ярьдаггүй те ингээд одоо жишээл ингээд мөнгө төгрөггүй боллоо моллоо гэж гомд момд хүм мэдүүлээл ингээд нэг юм нэг гэр дотроо нэг яншаатай хүн байдаг ш тэгдэгчгүй ийм л хүн байсан болохоор тэгэд ийм хүн те яаж ийм их мөнгө хадгалсан юм болоо гэдэг үнэхээр гайхсан юм чи хамгийн сонирхолтой нь түүний 74 настай эхнэр Даянг гэдэг хүн байгаа одоо амьд байгаа Энэ хүн хүртэл нөхөр нь ийм их мөнгө гадгасныг огт мдээгүй.
3: Манайха яг үнэн бичсэн байна. Аанжигийн уулга алдалтанд 202 сая төгрөг багтжээ гэж байна. За юу энэ? Та яг 2 тэрбум төгрөг олцсон юм шиг уулга алдсан байхгүй
4: юу? Тэгээ хоосон явжаа та нар. За. Та нар нөө яг тэгж ин тэ нөө тэрбумаар нь ярьсаар агаад
3: одоо одоо бид нар чинь юу тэрбум их найдаар ярьдаг болсон шүү дээ Анжи
4: 200 сая маяг бол тэ хэ 200 сая чи юугаа хийх гэж
3: байна яс юм дээр 3 өрөө байрны ч мөнгө хүрэхгүй шүү дээ Анжи Гайгүй квадрат метртээ нэг өрөө байрны мөнгө шүү дээ надад ч
4: яа кармагийн ухтлаар 200 мянган төгрөгчгүй юм бол сууж
3: идэхгүй
4: Тэвэж 200 саяг олохлаар тэ хайц гэдэг ингэж хэлж байдаг.
3: Надаа 20 мянга бол энэ байл шүү.
4: За, тэд одоо энэ Даянг гэдэг эмэгтэйтэйгээ бараг 60 жил танилсан.
3: За.
4: Тэгсэн чинь нөхөр нь бол зүгээр л гэрийнхэндээ тэ мөнгө байхгүй гэл. Тэгэл баян хилдэг л ийм л хүн байсан.
3: Мөнгө
4: байхгүй одоо тэгээд болж л байна шүү дээ. Энэ хоёр идээгүй ч гэсэн хаасан оноогоо сайхан л амьдэрч байна. Ямар юмний мөнгө байдаг юм гэл ингээл явдаг байсан. Гэтэл үнэн дээр өвөө олон жилийн турш чимээг үхэн мөнгө хоригдлуулаа л байсан.
3: Тийм байна, тийм байна.
4: Тийм. Өвлөж авсан өвө хөрөнгө, мал зарсан мөнгө, үхрийн орлого зэргээс баг багаар хатгасаар байгаад ийм хэмжээний мөнгөтэй болсон байна. Аа. Яа, энэ тэтэл эрсдэлтэй те. Энэ Тайланд ч одоо үер мүер төмөр мөмөр болон үздтэй бас. Тэгвэл тэгэл дуусаа үздтэй.
3: Төмөр хайрцагтай ч гэсэн шатна тий.
4: Шатна. Үер болсон жижигвэн.
3: А тий штэ тий. Үер болвол бүр хаюул болоод цунами болоход л тэгээ нэг юм уу төмөр хайрцагтай мөнгө нь алдах болох нь штэ тий. За.
4: Тэгтээ хинч харамсахгүй л дээ. Ягаад гэвэл байсны нь мэдээгүй
3: юм чинь. Аа тий.
4: Тэр нас бархаас 20 орчим хоногийн өмнө досхныхоо олон нийтийн ажилд оролцож байхдаа ухаан алдаа унаад тэгээд коммон доро тэр чигээр сэргээгүй байж
3: байгаа юм шиг. Аа, нөхөр бол тэгвэл өөрийгөө ёстой өхөн хүн гэж бодоочгүй, санаачгүй, зүйлээчгүй явж ирсэн байх шүү дээ, тий.
4: 20 хоногийн ууг нь бол яг л ингээл тэ ингээд эмнэлгийн орон дээр л хэлчихсэн багтай. дөөш гүлэн тал үйдгэн шүүгээд яг хэлгээд бэлтцээ явжээсэн ч өөргөө амтоо 20 орчим ухаан хоног ухаангүй байж байгаа юм.

0: штэ. Тэнгүүдээ тэр чинь нөгөө бүр анханаас нь хоёр хүүхэд нь солигдчихсэн штэ. Би ч гэсэн те ингээд мтэгөө ч гэсэн хүний хүүхдийг үсгөөд өвдөж зэрэгтэй болгосон. Одоо энэ хоёр хоёулаа миний хүү гэд харуулдаг байхгүй. Тэ нөгөө нөхөр буцаж ирээд тэгээ тэр нэг тийм маф зафын л гарал ирсэн юм бэлэ л дээ. Тэгээ ингээд аягүй гой үйл явдал өрнөдөг байхгүй юу? Чи энэ одоо миний яргаж байгаа бай дээ. Бис уншчаад үе гэж бодчихлоо.
1: Орсууд нэг ийм инедвийн ийм нэг гэр ахын чанартай инедвийн киноныхоо үчирийг үнэхээр олцсон.
0: Олцсон.
1: Тэгэл нэг ийм нэг жижиг юм гаргаж игээл тэл тэрэн дээр нөгөө манай гол дүрүүд бүгдээрээ ажиллаад тэгэл олцсон.
0: Яг үнэ. За, ер нь бол хүмүүс хоорондоо хайрлалцаж дурлалцаад гэр бүл болоод амьдраад явхад дэлхийн 2-3 жил бол хүүхдөө өгдөггүйгээр сайхан жаргалтай байдаг шүү дээ. Өө, би энэ дээр эрхлээ зүгээр чухам. За, гэхдээ мэдээж ихэнх хүмүүс гэр бүлүүдийн хувьд бол хүүхэд чухал ач холбогдолтой байдгаа бид нар энэ хорвоо дээр ирсний хөрүүд маа үлдээх ёстой тийм ээ, үр хүүхдийнхаа төлөө ажиллаж амьдрах ёстой, амьдралын утга учир болчихдог шүү дээ тийм ээ. За, гэхдээ сүүлийн үед одоо яг хүмүүсийн одоо байгалийн хууль зохицолтойгоор хүүхдээ болоод тээж төрүүлээд одоо яваад байгаа. За, мөн зарим хүмүүсийн хувьд бол янз бүрийн л асуудал шалтгаанаас болоод лаборатори, эмнэлгийн нөхцөлд үр тогтоологч энд ингээд жирэмсэн болоод хүүхдтэй болж байгаа тохиолдол ч гэсэн биш үл байгаа.
1: Аа, яг үнэ тийм шүү дээ.
0: Яаж яагаад хүүхдтэй болно шүү дээ эн чинь, тийм ээ. За, тэгсэн энэ асуудалтай холбоотой нэг юм болчээ хөрхи. Саяны миний хилдэг эмнэлгийн нөхцөлд үр тогтоох эмчилгээний алдаанаас болоод өөрсдийн биш өөр хосын үр хөврөлийг тээж биологийн хувьд өөрсдөө ог тамарлаггүй хөтрүүлсэн явдал гарсан.
1: Аа, бас юмгүй юм байд.
0: Тийм аа зү.
1: Тэсэн мөртлөө тээгээ төрүүлсэн шүү дээ.
0: Гуру шингэндэх өрнүүд солигдчихлаа гэсэн үг шүү дээ. Ер нь бол
1: тэгтэл хөрхи 9 сар тээгээ төрүүлсэн.
0: Төрүүлсэн. Одоо наа чи зургийг нь өгч ийн үү?
1: Өгдсөн л байна л да.
0: Европ 2 хүүхдээс. Бовийн бар хүүхд гарсан байх шүү дээ.
1: Тийм л байна. Тэгээ байшинга бороор бутсан юм шүү.
0: За, гэхдээ энэ хоёр хосын хамгийн хөөрхнөн заяо яг одоо тэр кино шиг үнийгээ мэдсэн ч тэр охиноо өөртөө өсөхөр шийдсэн.
1: Хөөрхнөл юм байж бүлтээс харъя бүл.
0: Гэхдээ одоо өчнөө 9-10 сар тээцэн хүүхдэн шүү дээ эн чи тий. Тэгээ одоо яалтаа чүлээ. Гэтэ мэдээж одоо ингээд үйл явдлын талаар би ингээд ярьж өгөхөр зөндөө юм болсон байгаа заяо. Тэр чинь энэ хүний хоёр өвний хувьд сэтгэл зүйнтэй түүгэл бит хоёрын үр хөврөл хаана явж ийн гэдэг.
1: Яг.
0: За, одоо би үйл явдлын нарийн ширхэг ярьж өгье заяо. Америк нэгдсэн улсын Флорида мужийн хос хоёрыг бол Тифани Скор болон Стивен Милс гэдэг. За, энэ хоёр маань олон жилийн туршид хүүхдтэй болохыг хүсэж, хичээж болохгүй байсан учраас энэ аргыг сонгоод одоо ингээд үр хүүхдтэй болжээ. За, тэгээд амжилттай. Тэгээ 2025 оны 12 дугаар сард одоо энэ охин маань 6 сартаа болсон байх нь штэ. Охинтой болсон чинь охин нь өөртөөс нь шал өөр буюу аав ээж нь цагаан шар арьстай байхад чинь охин нь өнгөт арьстай байсан. За, тэгэл мэдээж ямар ч эргэлзэг зүйл авахгүй Тифани суулгасан өр хөөрөл нь манай хоёрых биш байсан байнгээ мэдчихэж штэ. Энэ чинь тийм үстэ. За, бүр гайхаад арайчтай үгүй илгүүдээ генетик шинжилгээ хийлгэж үтсэн чинь биологийн хувьд энэ хоёртой ямар ч холбоогүй байж таарна мэдээж, тийм үү. За, үүний дараа манай хосууд Арлондогийн үр сулгах төв болон эмч Милтон Мак Николын эсрэг шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан.
1: За,
0: миний нэхэмжлэл гаргаж байгаа гол зорилго нь бол одоо юу гэдэг ингээд ганц хохирол нэхэмжлэх бус те яг ер нь юу болсон юм. Тэдний өөрсдийн үр хөврөл нь хаана байгаа? Өөр нэг эмэгтэй тэдний биологийн үхтийг тээсэн эсвэл төрүүлсэн байж болзошгүй эсгээ тогтоох явдал байгаа байхгүй юу? Зүйтэйш зүү штэ те. За, ерөөсөө ганц нэг ч юм уу одоо ганц нэг хоёр гэр бүлийн асуудал биш. Ер нь энэ тухайн газрын болоод эмчийнх нь ажилгаа хяналтны сул байна. Хариуцлага хаана байна тийм үү? Хүмүүсийн амьдралд хэтэрхий хайн хандж байна гэж үзэж байгаа.
1: Хэрв өөр нэг хоёр хүн эдний биологийн хүүхдийг нь гэхдээ энэ хоёр биш байгаа л да тий. Ингээд баг гурвалсан юм болно шүү дээ энэ. Нэг хоёр нөхөр бас энэ хоёрын хүүхдийг төрүүлсэн. За, тэнд бас нэг жинкнээсээ энэ хүүхдийн биологийн ээж аав хоёр өөр нэг айлын хүүхд төрүүлсэн явж байгаа шүү дээ.
0: Тийш дээ, харин.
1: Тэгээд яг гуруулаа солилцох юм уу? Хайшээ тий.
0: Уу гэдэг тэгингэл одоо бүр бөөм бодлоо утгатах учраас энэ хоёр ингээд за бодож байгаа л тэртээ тэргүй ингээд тэгээ төрүүлсэн юм чи ингээд нөгөө хөөрхөн дөнгөж төрсөн охно яасан гэхээр ша гэд нэрлсэн. За, тэгээ бүр яг төрсөн буюу биологийн эцэг гэхийг нь олоод хоорондоо бүр тохиролцсон.
1: За.
0: За, шак яг төрүүлсэн аав ээж нь өөртөө өсөхөр одоо шийдэрсэн. Тэгээд за окей, бид хоёр ингээд тэгээд төрүүлсэн учраас бит хоёр авлаа ингээд төхрөлтөө. Тэгүнтэй мэдээж ингээд бичээд одоо уншиж ярахад энэ үйл явдал одоо би бол одоо яг тийм инженер ч юм уу амархан сонсогдохоор ярьчих магадгүй. Тэгтэл яг хосуудын үед бол энэ явдал асар их сэтгэл зүйн дарамт болсон шүү дээ. Яач ч
1: бодож мэдээж.
0: Гэхдээ одоо байдалтайгаа өвлрээд нэгэнт тээж төрүүлсэн учраас окно хайрлаж халамжлаад явна гэдгийг илэрхийлсэн. Бас нэмээд охины нөгөө биологийн эцэг гэхийн хувийн нууцыг хадгалж задруулахгүй гэсэн мэлээ.
1: Оо за за
0: за гоо тийм ястуутай.
1: Тийм байна, тийм байна.
0: Одоо харин өөртөөх нь үр хөврөл яасан бол гэдэг дээр л их санаа зовж байгаа юм байна. Одоо нөгөө энэ имлэх мэмлэгтэй ингээд заралдаж явж байгаа. За энэ хүүхдийн яг нөгөө биологийн аав ээжийг олчлаа штэ. Тэнгүүтээ ингээд тохиролцоо. За окей, бит хоёр тээж төрүүлснээрээ энэ хүүхдээ өсгөхэд одоо болохоор өөртөөх нь үр хөврөл яасан бэ гэдэг дээр санаа зовоод байгаа. За сэтгэгдлүүд нь ямар юу юм бэ? Өөртөө яг төрсөн үр нь хаана? Ямар айл төрж өсөх бол гэж бодохоор бас л сэтгэлийн дарамт болж байгаа хта. Өмнөөс нь санаа зовчглоо гэсэн байна. Үнэхээр хариуцлагагүй газар байна. Хүн яах вэ? Алдаа гаргаж болно. Тэглээгээд ийм бүхэл бүтэн хүний гэр бүлийн хувь заяан дээр алдаа гаргана гэдэг байж болзошгүй болохгүй зүгээр шүү гэсэн байна. Би бол энэтэй санал ийг байна. Тийм шүү, хүн алдаж болно. Энэ ажил дээр алдаж болохгүй гэхээр алдахгүй хүн битгийл робот компьютерч байдгүй юм. Энэ хорвоод хаа нэг иймэрхүү үйл явдал гарах нь байж болох зүйлээ гэсэн байна.
1: Энэ охин том болоод те энэ хоёрыг илүү хайрлах бах.
0: Тийм бах тий.
1: Аа. Гэт тэг намайг орхичихсан учраас те ингээд өсгөж өндөлгөөд ингээд энэ хоёр өөрсдөө айгу тийм сайн хүмүүс биш те ер нь бол.
0: Гэтэ ер нь бол хүүхэд л бол хүүхэд. Тэгээд тэр тусмаа өөрөө би организмдаа ингээд яг тэгээ төрүүлсэн хүүхэд л бол хүүхэд ч ер нь.
1: Бүр би бүрний биологийн юм уншижсэн. Яг одоо юм нэг нууц амраг мамрагийн асуудал байхгүй тэгээ хоёр цагаа хосоос хар хөгтөрөд.
0: Аа нөгөө бүр дээд удамда байсан гэдэг
1: үү? Тийм тийм. Тэгсэн чинь тэр нь бараг 5 дугаар үечлээ 6 дугаар үед нэг өнгө төрсөн нөхөр байж хаад тэгээ тэрний ген явсаар байгаа тэн төрцмөр.
0: Ахаа.
1: Тэ?
0: За за за. За Улаанбаатар хотод 18 цаг 37 минут болсон. Хөтөлбөрийн манд хамтран ажиллагчаар урамлын гаралтай шим тишээлийн өндөртэй нунтаг хоол Viber Fit хамтран ажиллаж байна.
1: За. Наач минут ээ.
0: Моринга юу? А тийм ээ.
1: Тийм тийм тийм.
0: За.
1: За моринга нунтаг нь витамин А, С, Е, кальц, төмөр, уурга, амин хүчлүүдийг байгалийн хэлбэрээр агуулсан урамлын гаралтай ийм шим тишээлийн өндөртэй нунтаг хоол юм байна шүү. За энэ ямар ашиг тустай вэ гэхээр дархлаа дэмжин, энерги ерөнхий тэнцвэрийг сайжруулна, хоол боловсруулалт, гидсний үйл ажиллагааг дэмжин, арьс ус хүмсийг дотроос нь дэтгэн, ядаргаа сулдааг багасгана.
0: За.
1: За энэ хинт тохирох юм бэ? Дархлаа сул амархан ядардаг хүмүүс, эрүүл хоолтыг инженеэр хөвчүүлэхийг хүсэгчдэд, за мөн байгалийн аюулгүй супер фуд сонгодог ийм хүмүүс бүрт тохирно. Турхад наадхыг чи эргэлсэн бай, эргэлдэм байлээ шүү.
0: Тий, харин тийм гэсэн. Таны хажууд үбэн нэн үү? Үбэ?
1: Байдгүй.
0: Аа, тэнд байгаа юм байна. За, үбэ нь болохоор зэрэг ийм сурагч тэрнэлэн өнгийн, за, нийл ягаан гэх юм уу, тий? Ийм гоё өнгөтэй. Манайх нөө гадаадд байдаг хэд бичээдээд тийш энэ үбэтэй гоё нөө кик мекос байдаг гэсэн. Аюу юмдтай гэсэн. За, энэ үбэ болохоор антиоксидантар баялаг байгалийн гаралтай хүнс учраас арьс дархлаа, хоол боловсруулалтыг дэмжихийн зэрэгцээ эрчүүч өгдөг. Энэ хоёрыг нийлүүлээд хэрэглүүл яасан бахна уу? Би биенийхээ үйлчлэгийг дэмжиж өгөөд бүр илүү их үр нөлөө үзүүлдэг бахна штэ тий. За, одоо энэ анжаагийн гарт байгаа үбэгийн талаар би яриад байгаа. Ямар ашиг тустай вэ гэхэлэр түрүүний миний хэлсэнчлэн антиоксидант өндөр, эсийн гэмтлээс хамгаалж хөвшрөлтийг удаашруулна. Оо. Хоол боловсруулалтыг дэмжиж өгнө. Гидсний үйл ажиллагааг сайжруулна. Энерги өгнө. Байгалийн нүрс уснаас эрчүүч авна. За, дархлааг дэмжин, бие сэргүүцлийг нэмэгдүүлж өгөх нь байна. Арьс ус гоо сайхан тустай дотроос нь тэжээл өгч эрүүл төрхийг дэмжин, дэмжих нь байна тий. Арьс гоо гэрэлтэж өгөх нь байна. За, хин тохирохоо гэхээр арьс гоо сайханда анхаардаг хүмүүс. За, өөрөөр хэлэх юм бол морингоогоо уугаад жингээ хасаад магадгүй та ингээд арьс марьс чинь сулраа дэрэнгүүт ардаас нь үбэгээ уугаад төлөөр дэмжиж өгөх нь штэ тийм ээ. За, эрүүл цэвэр хооллолт баримтлаг хүмүүс, жихэр амтыг эрүүл хөвлбраар орлуулах хүсэлтэй хүмүүс, чихрлэг амтыг тийм үү? Өдөр тутмын хоолндоо супер хүнс нэмхийг хүсчихэд энэ үбэгээр одоо приог мриог одоо кик мек гэдэг хийгээд наачи гоё амттай юм шиг байна.
1: Улаан манжи юм биш үү?
0: улаан манжин биш, яг ийм ургамал байдаг гэсэн. Тэгээд насан туршид болон хүүхдэд тохиромжтой өдөр тутмын хоолндоо супер хүнс нэмхийг хүсэгчдэд зориулж байна. За тийгээд эднийх ингэсэн гэж байна шүү дээ. 6 сар 18-наас 6 сар.
2: I'm Dan Ronan with these news headlines. Voters in Colombia today are picking a new president, deciding between a progressive lawmaker and a conservative business outsider. The election comes 10 years after Colombia signed a peace pact with rebel forces, but recently violence has surged. France and other parts of Europe are in the midst of a punishing heat wave, leading to cancellations of some outdoor activities, including concerts and sporting events. Misting stations have been set up at the Eiffel Tower and other locations to combat the 100-degree-plus temperatures. Officials in Russian-occupied Crimea have suspended gasoline sales as Ukrainian drone attacks have increased on fuel supplies and refineries. I'm Dan Roman, NPR News.